Nimako waxe nak sank rek ci bop xibaar yi exi nañ nak ci suñu magazine bi ñu jaglel témer ak fanwer ak juroom ñettelu édition bu pèlerinage marial bu popongine Dominique Kama ñu lay baye ak kaddu gi.